0: The best memories.
1: ¿Dónde andará?
0: San Antonio's new Tejano 95.7.
2: ¿Buscas una escuela que haga más por tu hijo?
3: Somerset Academy Lone Star is...
4: If you've been feeling unsteady, disoriented, or like your surroundings are moving, you're not imagining it, and you're not alone. For many people, these are signs of a vestibular disorder, and it can make everyday life challenging. The good news is, there is help. The Vestibular Disorders Association offers trusted information, support from people who understand, and connections to specialists. Visit liferebalance.org to learn more and take a step toward feeling steady again. That's liferebalance.org. Sponsored by the Vestibular Disorders Association.
5: A tuition-free public charter school right here in San Antonio with an A rating, a bilingual program, and affordable after-school care.
6: En Somerset, los estudiantes no solo aprenden, sino que prosperan.
5: Apply now for the 2026-2027 school year at somersetlonestar.org or call 210-998-4452 to schedule your tour. Somerset Academy Lone Star, where success starts early.
7: You bought an RV, and you got an automatic discount from Progressive by bundling it with your home or auto insurance.
8: Ya tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Back to the music. San Antonio's new Tejano 95.7.